Londonski kamerni ansambl odsvirao je gudački kvartet broj 3 pod nazivom U Gloucesteru Herberta Howellsa. Sledi simfonija broj 6 Edmunda Rubre u interpretaciji Simfonijskog orkestra BBC-a iz Velsa kojim diriguje Richard Hickox.

Čuli ste kako su bariton James Rutherford i pijanista Eugene Asti interpretirali najpre četiri pesme iz rovova Ivora Gernija, a potom i pesme putovanja Ralfa Vona Williamsa. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kamernom muzikom Ralfa Vona Williamsa. Gudački kvartet u C-molu interpretiraće ansambl Nash.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo Predraga Živkovića Tozovca. Da se podsjetimo biografije Koste Manojlovića. Iako je ona zaista neverovatna i obimna, izdvojit ćemo neke detalje. Manojlović je rođen 1890. godine u Krnjevu, a preminuo je 1949. u Beogradu. Najpoznatiji je kao naš kompozitor, ali bio je i muzički kritičar, dirigent, a mi u današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorimo o njegovom etnomuzikološkom radu. Pomenimo još da je tokom Prvog svetskog rata 1915. godine kao momak od 25 godina zajedno sa srpskom vojskom prešao Albaniju. Nakon toga on odlazi u Oxford na studije, ali se ubrzo po okončanju rata vraća kako bi preuzeo Beogradsko pevačko društvo. Manojlović je učitelj, neko komu je verovatno preneo ljubav prema narodnoj muzici, bio je Stevan Stojanović Mokranjac, koga je Manojlović svakako višestruko nadmašio u svom etnomuzikološkom radu. Slušamo Dacino kolo i orkestar pod upravom Žarka Milanovića, a zatim duet Kondić-Gavrilović.

Celokupna građa Koste Manojlovića, bogatstvo naše narodne tradicije, preneseno je iz Etnografskog muzeja u Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu se nalaze ne samo melodije narodnih pesama, igara i kazivanja o običajima iz Srbije, već i iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Mnogo toga iz nje je ostalo neobjavljeno, pa je zbirka narodne melodije iz istočne Srbije jedna od retkih njegovih objavljenih građa. Zbirka prezentuje materijal koji je Manojlović zabeležio u periodu od 10. maja do 13. juna 1949. godine. Prilikom jednog svog boravka u Pirotu, Manojlović je realizovao i jednu radijsku emisiju u kojem su njegova objašnjenja i govor o nasleđu pirotskog kraja bili protkani živim izvođenjima kazivača iz Pirota i okoline. Emisija je snimljena 29. decembra 1940. godine, a snimak i danas postoji i deo je kolekcije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dušica Bilkić, a zatim Bora Dugić u pratnji Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije i Kosačko kolo.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Četvrtog septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim je odobreno osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Prethodno su okružna načelstva dobila poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Muzej je osnovan 10. maja iste godine pod nazivom Muzeum Serbski.
7: Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
8: Želeći popečiteljstvo prosveštenija Muzeum Srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno čislo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
6: Na današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
9: Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazija, što je moglo da se ode do Budimpešte i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
6: 4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme.

posebno u pravcu turističkih destinacija kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je riječ o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Također između Petlje Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticajnom trakom dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 časova. A do kraja septembra zbog radova obustavljen je saobraćaj na deonici Kovin-Ralja. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa, petlje Požarevac u oba smera. A na autoputu između petlji Novi Sad Sever i Novi Sad Centar do sutra do 12 časova traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i iz smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, a saobraćaj je normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema zadržavanja, a promenljivo vreme zadržavanja moguće i danas tokom dana na frekventnim graničnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prijelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 4. septembar. ...1954. godine u Nashvilleskom klubu Elvis Presley koncertno promoviše drugi singl svoje karijere Good Rockin' Tonight. Reakcija publike je takva da vlasnik kluba mladom pevaču daje savjet da se vrati poslu kamionđije. ...1981. godine u Houstonu, Texas, rođena Beyoncé Knowles. Postala poznata kao vodeća pevačica ženske grupe Destiny's Child pre nego što je postala solistkinja. Pre dve godine svih 12 pesama sa njenog albuma Lemonade istovremeno se našlo među 100 najtraženijih u Sjedinjenim Američkim Državama.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle Severno-Banatskog, predsjednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić će razgovarati sa građanima, privrednicima i poljoprivrednicima, a posjetiće i gerontološki centar u Subotici. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo tijelo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gdje će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčak sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije, da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenja izbornog zakona. Nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage su gađale Kijev i Odesu, a ukrajinski je jutros Soči. Došlo je do požara, dok u Belogradu ima stradalih. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da još uvijek postoji šansa za kraj rata u Ukrajini, ali ukoliko bi druge zemlje pomogle, a Moskva i Kijev pregovarali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio dolazak američkih posrednika Vitkofa i Kušnera narednih dana, posle čega bi posjetili i Moskvu. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme: malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni, duva 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle Severnobanatskog, predsjednik Srbije obilazi Severnobački okrug. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posjetit će porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. 9 dana posle katastrofalnih poplava u Nepelu, u kojima su opustošeni gradovi i sela, spasioci su izvukli 2 preživela radnika iz tunela. U stabilnom su stanju, prebačeni su u bolnicu u Katamandu. Prema posljednjim podacima, najmanje 1259 ljudi je nastradalo, a preko 5000 se vodi kao nestalo. Zbog izuzetno visokih temperatura od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vrijeme malodumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1004 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posetu Severnobačkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je obilaskom porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na Paliću. Najavio je da će u septembru ili najkasnije početkom oktobra biti otvorena brza pruga između Beograda i Budimpešte, kao i da će u Suboticu doći kompanija iz autoindustrije koja će zaposliti 200 radnika. Očekuje i da će u naredne do 3,5 godine biti renovirana bolnica u tom gradu. Nešto kasnije predsjednik će obići gerontološki centar Subotice, industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9:00 do 12:30. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni postala je najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske republike. Navršeno je 1413 dana na vlasti i time je nadmašena vlada bivšeg italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Predsjednik Srbije uputio je čestitke italijanskoj premijerki i naveo između ostalog kako je uveren da će srpski i italijanski narod nastaviti da razvijaju saradnju u korist stabilnosti i napretka cele Evrope. Fudbaleri Novog Pazara dočekat će pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. U ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malodumerno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Narodna verovanja potiču iz drevnog čovekovog mističnog, religioznog i duhovnog doživljavanja sveta i životne stvarnosti. Verovanja i običaji su se vekovima konstituisali, transformisali i dopunjavali novim elementima i sadržajima, ali se ipak njihov osnovni smisao nije bitno menjao i gubio. Upravo narodna verovanja i običaji predstavljaju čovekov pogled na svet koji mu omogućava da sačuva svoju prepoznatljivost, tradiciju i kulturu. Uporedo sa kultom vode, vatre, sunca i groma, a pre nego što su se pojavila različita paganska božanstva, razvio se i kult drveća. Kod Srba on ima važnu ulogu od rođenja do smrti, u mnogim poslovima, u radne i praznične dane, u veselju i žalosti, u ljubavi i prijateljstvu, u očuvanju zdravlja, u odbrani od zlih sila i demona i u sticanju svake sreće. Kult drveća je nastao verovatno kao posledica verovanja da su ljudi postali od drveća i da posle smrti život nastavljaju u drveću. Kod starih Slovena su mnoga stabla bila posvećena pojedinim bogovima, kao na primer hrast Perunu, lipa boginji Vidi, a breza bogu žetve. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o kultu drveća u narodnom verovanju kod Srba. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Čuli smo dve pesme, jednu u izvođenju Biljane Petković, a drugu poznatu o drvetu Badema i Hajduk Veljku koji pod njim leži, slušali smo u izvođenju Čede Markovića. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorimo o kultu drveća. Stigli smo u našoj priči do breze, koje je bila veoma važno drvo kod starih Slovena, koji su u početak godine obeležavali paljenjem batre od brezovih grana. Etnolozi pišu dalje da su često, zbog zaštite od uroka od drveta breze, pravili dečije kolevke, a bolesnici, koji su imali groznicu, odlazili su u šumu gde bi protresli tri mlade breze, nakon čega je njih prestajala da trese groznica. Interesantno je da su sa prihvatanjem hrišćanstva brezu počeli da smatraju za prokleto drvo, jer je Isus išiban brezovim granama. Lekovita svojstva ovog drveta i danas su poznata. Pored aromatičnog čaja, poznato je da se od kore drveta pravi tečnost za obloge i za rast kose. Slušamo učenice etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac i pesmu iz okoline Štrpca.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poset u Severnobačkom okrugu Aleksandar Vučić započeo je obilaskom porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na Paliću. Predsjednik je govorio o skorom otvaranju brze pruge između Beograda i Budimpešte i o novim ulaganjima u Subotici. Kaže da će u vrijeme sahrane Ratka Mladića on imati sastanak sa predsjednikom Uzbekistana, čija je poseta zakazana pre više meseci. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavljaju u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije o posljednjem ispraćaju i sahrani. Komemoracija je sutra, sahrana u ponedjeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Na obali jezera Gazivode na zahtev preduzeća Ibar Lepenac nastavljeno je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Objekti su srušeni bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije Ibar Lebenac Faruka Mujke. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa svim nadležnim institucijama. Povodom najavljene isplate novčane pomoći izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Kaže da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama za jednokratne pomoći i podršku od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. i Bojanu S. osumnjičenima za učešće u ubistvu Novice Eleka 29. avgusta u Surčinu. Osumnjičeni su se na saslušanju pred javnim tužiocem branili ćutanjem. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. Vreme malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

9 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

danas na talasima Radio Beograda 2. Gost današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je jermenski violončelista i dirigent svetskog renomea Narek Ahnazarian. U razgovoru zabeleženom na 13. festivalu Kustendorf Klasik opisuje svoje muzičke početke, saradnju sa Mstislavom Rostropovićem, svoj pristup interpretaciji muzičkog dela, repertoar koji izvodi, kao i novi aspekt svog delovanja, dirigovanje. Autor emisije Mateja Stevanović. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete ciklus Voices, glasovi, za elektroniku našeg savremenog kompozitora srednje generacije Predraga Milojkovića. Delo je nastajalo između 2021. i 2025. godine i na Radio Beogradu se emituje premijerno. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate.

0: Upravo ste čuli glas jermenskog umetnika svetskog renomea Nareka Ahnazarjana, jednog od vodećih violončelista mlađe generacije, kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike. On je u prethodnim minutima izveo prvi stav, preludijum i svite broj 1 za violončelo Johana Sebastina Baha. Rođen 1988. godine u muzičkoj porodici u Jerevanu, Narek Ahnazarjan je sviranje na violončelu učio u rodnom gradu, a zatim u Moskvi. Od 14. godine njegov mentor je bio Mstislav Rostropović, a nakon završetka studija na konzervatorijumu Čajkovski, diplomirao je u Bostonu u klasi Lorenza Lessera. Osvajač je niza prestižnih međunarodnih takmičenja, poput nadmetanja Aram Hačaturjan 2006. odnosno zlatne medalje na takmičenju Čajkovski 2011. godine. Sa 19 godina je održao debitantski koncert u Carnegie Hallu i od tada nastupa u najznačajnijim dvoranama sveta. Kao solista sarađuje sa vodećim orkestrima današnjice poput Filharmonije Los Angelesa, Simfonijskog orkestra Chicaga, Orkestra Pariza, Londonske filharmonije, Kraljevske švedske filharmonije i drugih. U ulozi dirigenta debitovao je 2024. godine sa Novom filharmonijom Hamburga i od tada redovno diriguje širom Evrope sa renomiranim ansamblima. Iz razgovora zabeleženog prethodne sedmice na 13. festivalu Kustendorf Classic, najpre ćete slušati deo o njegovim muzičkim počecima.
1: I have to be perfectly honest, I didn't decide to play cello. My parents decided that I have to be a musician because we are both fantastic.
0: Moram biti potpuno iskren, violončelo nije bilo moj izbor. Moji roditelji su odlučili da moram biti muzičar poput njih. Njih dvoje su vrhunski umetnici, moj otac je violinista, a majka pijanistkinja i oboje su profesori na konzervatorijumima u Jerevanu i Moskvi. Moj otac je želeo da sviram violinu, kao on, a moja majka lično obožava zvuk violončela i nekako je, verovatno vođena majčinskim instinktom, osjećala da treba da postanem čelista. I jednog jutra, mimo očevog znanja, upisala me je na klasu violončela u muzičkoj školi u Jerevanu, što je za tamošnje nastavnike bio pravi šok. U to vreme 90. godina prošlog veka u Jermeniji su violončelo smatrali marginalnim instrumentom, rezervnom opcijom za decu koja nisu dovoljno dobra u sviranju violine ili klavira, pa su se nastavnici u školi zaprepastili kada je sin dvoje renomiranih nacionalnih umetnika dobrovoljno upisao čelo. Moj otac je naravno bio veoma besan, ali je postepeno prihvatio tu odluku i uvideo da je moja majka bila u pravu. Vremenom sam zavoleo violončelo, ali ne od samog početka. Kao i svako dete, više sam voleo da igram fudbal nego da vežbam dosadne lestvice i etide. Ali sa oko 9-10 godina, kada sam počeo da sviram na koncertima i kada sam dostigao nivo da mogu da izvodim prelepe komade, bio sam zahvalan svojim roditeljima.
1: First couple years you don't play the beautiful music. How lucky I am and how thankful to my parents that they put me into this path of being musician.
2: Maybe some special piece that made
0: you like. Da li u to vreme neki komad posebno uticao na to da zavolite instrument?
1: I think it was Rahmaninov's.
0: Mislim da je to bila vokaliza Sergeja Rahmaninova.
2: Who were maybe the most influential?
0: Ko su na vašem razvojnom putu bili najznačajniji profesori? Od 14. godine ste radili sa Mstislavom Rostropovićem. Da li je on jedan od značajnijih mentora?
1: Definitely. I mean from cellist's point of view, from professors, definitely Rostropović was the biggest influence.
0: Definitivno, među violončelistima on je imao najveći uticaj na mene. Zapravo od samog početka sam imao ogromnu sreću da učim od vrhunskih profesora, počev od izvanrednog prvog nastavnika Zarha Sarkisjana u Jerevanu, zatim i u srednjoj školi i na konzervatorijumu u Moskvi predavao fantastični Aleksej Seleznjov. Potom sam imao ogromnu sreću da mi u Bostonu prede Lorenz Lesser, impresivan pedagog i muzičar. Od svih njih sam naučio mnogo i dobio puno inspiracije. Ali Rostropović je za mene jedan od najvećih muzičara druge polovine 20. veka, ličnost koja je obeležila muziku tog vremena. Umetnik sa takvom harizmom i muzičkom personom je neuporediv sa bilo kime. Posebno značajno za mene bilo je učiti od njega kako da sviram dela sovjetskih autora, Šostakovića, Prokofjeva i drugih, koja je on ne samo premijerno izvodio, već je kroz rad sa autorima praktično i učestvovao u nastanku dela. Tako da su njegovi savjeti za izvođenje ove muzike bili neprocenjivi jer dolaze iz prve ruke. Ali, pored ovih neverovatnih violončelista i pedagoga, moram naglasiti da su moji najveći učitelji od samog početka do danas moji roditelji Suren i Gajane Ahnazarjan, koji su oboje vrhunski muzičari i mislim da ne bih postigao ovaj nivo sviranja bez njihove pomoći. Moj otac je izvrstan pedagog i on mi je otvorio mnoge vidike u pristupu instrumentu. Čak mi neke kolege kada nastupam i dalje govore da imam violinistički mentalitet, što je za violončelistu veliki kompliment. Verujem da to dugujem svom ocu.
1: People say that I have a violin mentality on the cello, which is a great compliment. And that's, I think, because of my father.
2: Do you have some
0: Da li imate umetnički kredo ili moto?
2: That leads you in your career.
1: Never listen to people who doubt you or doubt.
0: Nikada ne slušajte ljude koji sumnjaju u vas. Ako jedino vi verujete da je za vaš put nešto ispravno, uradite to.
1: Really strongly feel that this is what you need to do, do it.
0: U nastavku emisije slušat ćemo vokalizu Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Nareka Ahnazarjana.

0: Prvi stav koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna slušali smo u izvođenju soliste Nareka Ahnazarjana, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, a uz pratnju simfonijskog orkestra NHK iz Japana pod upravom Gianandreno Zede. A u razgovoru koji smo prethodne nedelje vodili prilikom njegovog trećeg gostovanja na festivalu Kustendorf Classic na Mećavniku, Ahnazarjan je govorio i o repertoaru koji izvodi, omiljenim violončelistima, ali i o tome kako pristupa novom delu.
1: If we talk about new for me, I have one principle. You know, in this era of YouTube, Spotify, etc.
0: Ako govorimo o delu koje je za mene potpuno novo, u današnje vreme streaming platformi, veoma je lako zaneti se i slušati sijaset različitih snimaka tuđih izvođenja i izgubiti se u njima. Ja pristupam tako da najpre preslušam samo jedan snimak, i to jednom, kako bih dobio generalnu ideju o delu, što mi je posebno važno ako je u pitanju kamerno ostvarenje, kako bih stekao utisak o svim deonicama. Nakon jednog slušanja, viziju o delu gradim isključivo kroz rad na izučavanju partiture. Jer većina kompozitora su napisali veoma jasno šta žele od izvođača, muzičari moraju samo da, poštujući apsolutno notni tekst, proniknu u ono što je implicirano između redova i shvate šta je smisao kompozitorove zamisli, a ne da isključivo poštuju notne znakove i oznake za dinamiku, već zašto je to tako zapisano. To zašto je nešto napisano, taj smisao teksta koji je samo sugerisan, je ključ bavljanja umetnošću i to je ono kako ja pristupam svakom novom delu. Znate, Konstantin Stanislavski je izrekao fenomenalnu misao. Nemojte osjećati sebe u umetnosti, osjetite umetnost u sebi. Ali danas, u vreme svih dostupnih snimaka, muzičari, u želji da budu originalni, teže da osete sebe u umetnosti, što je, mislim, pogrešan put. Moje viđenje je da je klasični izvođač most između kompozitora i slušaoca. Često navodim ovaj primer. Kod Šekspira u Hamletu imate čuveni monolog koji počinje sa biti ili ne biti i on je veoma jasno zapisan, ali postoje hiljade načina na koji su maestralni glumci to izgovarali. Tako je i sa muzikom. Sve dok verno izvodite partituru, možete dodavati svoje emocije i propustiti muziku kroz svoje srce.
1: You are free to add your emotions and put the music through your heart and then produce it to the audience.
2: When you're preparing for the new piece or just in your...
0: Kada se pripremate za izvođenje i slušate jedan snimak ili u slobodno vreme, koji su omiljeni violončelisti koje najradije slušate? To veoma zavisi od repertoara koji izvodim. Naprimer, iako mislim da je Rostropović jedan od najvećih violončelista i muzičara 20. veka, ja se ne slažem sa načinom na koji je izvodio ostvarenja svih epoha. Mislim da je on apsolutni autoritet u oblasti sovjetske muzike, ne samo po svom neverovatnom talentu i muzikalnosti, već i zbog toga što je živeo u to vreme, razgovarao sa autorima, premijerno izvodio ta dela, ali i u čijem stvaranju je učestvovao. Također, izuzetno cenim Georgija Pjatigorskog i Lawrence Lesser, koji mi je predavao u Bostonu, je učenik Pjatigorskog, tako da ponosno mogu reći da sam u izvesnom smislu muzički unuk Pjatigorskog. Mislim da je Jojo Ma izvanredan violončelista i genijalan muzičar, a obožavam i sviranje Miše Majskog. Ipak, kada slušam sve ove čeliste, moram reći da bih uglavnom svirao sve na drugačiji način od njih, ali to ne menja činjenicu da ih obožavam, veoma poštujem i da i dalje mnogo učim od njih.
1: But it doesn't change the fact that I adore them and I learn from them a lot and I get inspired from them.
2: And maybe what are your favorite?
0: Koji repertoar, stilovi i autori vas posebno inspirišu?
1: You know, I would say anything between 1800s and 1990s.
0: Sve nastalo od početka 19. veka do 1990-ih. Dakle, dela klasicizma, romantizma, ruskog romantizma posebno, sovjetske muzike i ostvarenja takozvane moderne muzike druge polovine prošlog veka, kako neoklasična, tako i avangardna, poput Ligetija, Kramba, Lutoslavskog i Britena. Nemam afinitet za baroknu muziku osim za dela Johana Sebastiana Baha. On je zaista večan i stil po sebi. Ali osim njegove nisam obožavalac barokne muzike koju sviram i volim da slušam, iako ona nije moj prvi izbor. Također nisam ljubitelj savremene muzike koja nastaje poslednje tri decenije. Naravno, i danas ima odličnih kompozitora i dela, ali uglavnom to nije moja sfera interesovanja, jer smatram da muzika mora u nečemu ostati muzika, a ne biti samo poigravanje zvučnim ili ritmičkim efektima. Dakle, sve dok u savremenom kontekstu delo ima melodijsku liniju i zahteva fraziranje, mogu se pronaći u njemu.
1: A phrasing, a melodic line, I can relate to it.
0: U nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo sonatu za solo violončelo Đerđa Ligetija u interpretaciji mog današnjeg sagovornika Nareka Ahnazarjana.

0: Sonatu za solo violončelo Đerđa Ligetija izveo je jermenski umetnik svetskog renomea Narek Ahnazarjan, kome smo posvetili današnju emisiju. A u razgovoru koji smo vodili prošle sedmice na 13. festivalu Kustendorf Klasik na Mećevniku, ovaj jermenski umetnik je govorio i o početku svoje dirigentske karijere 2024. godine.
1: Well, how I decide, yeah, it's a very interesting story. It's I wanted to be a conductor for a long time, but you know, I am
0: Veoma zanimljiva priča kako sam odlučio da se okušam u ulozi dirigenta. To sam priželjkivao jako dugo, ali ja nisam čovjek od inicijative i većinu ideja koje imam ne stignem da realizujem. Tako da sam jednog dana pre dve godine sedeo u Jerevanu sa svojim menadžerom i rođakom, fantastičnim violinistom Hačaturom Almazijanom, i rekao sam mu da razmišljam o dirigovanju. On je rekao može i za svega 4 meseca sam debitovao sa novim filharmonijskim orkestrom iz Hamburga u prestižnoj sali Eleis Halle u ovom gradu. Nakon toga sam osnovao svoj kamerni orkestar u Jermeniji, a dirigovao sam sa Bečkim kamernim orkestrom u Austriji, sa kojim sam im pre nekoliko meseci imao turneju po Španiji, Portugalu, a svirali smo i u Crnoj Gori, dok nas naredne sezone iščekuje nastup u Mađarskoj.
1: Next season I'm conducting in Hungary also. So, yeah,
2: is the repertoire maybe the same as when you play cello?
0: Da li je opseg repertoara koji dirigujete sličan onome koji izvodite kao solista?
1: Yes, definitely. Although I did a production of Gluck's opera Orfeo and Evridice and Barbara Seville. Yeah, which
0: Da, definitivno. Iako sam nedavno dirigovao produkciju Orfeja i Euridike Kristofa Vilibalda Glucka i Rosinijevog Seviljskog Berberina. Dirigovanje opere za mene je bio osjećaj koji menja pogled na život. Glukova muzika, koja se smatra završnom fazom baroka, je tako klasicistička, gotovo romantičarska, jer je on zaista bio ispred svog vremena. Njegova opera Orfej i Euridika je apsolutno genijalno umetničko delo, tako duboko i prefinjeno, ali i prelepo. Njegova koncepcija opere po opsegu, po dramatičnosti i lepoti bliska je Wagnerovom delu, iako je izvođački aparat naravno mnogo manji. Takođe, Seviljski Berberin je bio fenomenalan. Znate, rukovoditi orkestrom, horom, pevačima u isto vreme je tako poseban osjećaj i nakon toga dirigovati orkestrom zaista deluje jednostavno. Tako da ću pored solističke karijere i dirigovati i simfonijsku i opersku muziku, ali je za sada akcenat na koncertantnoj muzici gde predvodim ansambl, a ujedno izvodim i solističku deonicu. Jer ljudi me za sada pre svega znaju kao čelistu, tako da je mnogo lakše predstaviti se u poznatoj ulozi uz dodatak nečeg novog.
1: And then present my
2: Something new
1: role.
2: New, yeah, definitely. What are your next?
0: Koji su vaši predstojeći projekti?
2: That you're planning it.
1: My next upcoming project is concert.
0: Projekti iz domena solističke karijere su ustaljeni, u planu su moji recitali, ali su mi dirigentski angažmani posebno interesantni jer je to iskustvo potpuno novo. Naredne sezone dirigujem u Budimpešti, a

0: nastupao 30 godina, a sada ću sa dirigentskom palicom pratiti drugog solistu i veoma sam uzbuđen zbog toga.
1: Now having a baton in my hand and support another solist, I'm very excited about it.
0: A u nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo odlomak Rapsodije za violončelo i orkestar Arama Hačaturijana u izvođenju Nareka Ahnazarijana u saradnju Ruske filharmonije pod upravom Dmitrija Filatova.

0: Festival ukrajinske književnosti održan je sinoć u novim prostorijama Krokodilovog centra u ulici Pjarona de Mondezira 42 preko puta Beogradskog Zovrta. Festival je nastao saradnjom izdavačkih kuća Helix i Arete i posvećen je savremenim književnim glasovima koji kroz prozu, poeziju i dramu progovaraju o identitetu, intimnim borbama, kolektivnom sećanju i ljudskoj otpornosti danas u Ukrajini. O odabranim delima sinoć su govorile književna kritičarka Tamara Krstić, urednica Helixa Katarina Ješić, kao i urednica Aretea Nina Gugleta i Ana Šakan, a tamo je bila naša Ana Stefanović.
1: Tokom festivala ukrajinske književnosti publici su predstavljena tri dela. Roman Zaborav, autorke Tanje Maljarčuk, u izdanju izdavačke kuće Helix, zbirka pesama Red Ćutljivica Katarine Kalitko i monodrama Kosmonauti Irine Bezčetnove, koje je priredila izdavačka kuća Arete. Roman Zaborav prati dva istorijska toka, od kojih prvi oslikava početak 20. veka i vezan je za lik Vjačeslava Lipinskog, izdanka poljske plemićke porodice iz Volinije, dok se drugi tok odnosi na Ukrajinu u periodu sovjetske vlasti. Kako ovi slojevi romana oblikuju naše shvatanje moderne Ukrajine, objašnjava književna kritičarka Tamara Krstić.
2: U tom periodu i zahvaljujući tom čoveku koji je iz jedne ugledne poljske porodice odlučio da je zapravo Ukrajinac, razvijao prve ideje o ukrajinskoj državi. To su na početku dakle bile i kulturne i ustavotvorne, odnosno državne ideje, a zapravo na neki način pokazuje sva gibanja, odnosno sve neke dakle glasove koji su se javljali u tim prelomnim godinama Prvog svetskog rata. Sa druge strane, postoji i jedna druga istorija, istorija svedočanstva o nečemu što je Ukrajina bila za vreme sovjetske vlasti, onda kada je bila i deo Sovjetskog saveza, sa odjecima onoga što je zapravo danas na neki način i porodična ili intimna ili lična istorija 21. veka. Možda čak i skica. Dakle, onog istorije, odnosno ovih prvih godina 21. veka koje se na neki način prelamaju kroz vizuru pojedinca samog, kroz koji se, dakle, sa svim nasleđem te istorije 20. veka zapravo sklapa jedna slika ili možda fragmenti jedne moguće slike i čitanja i današnjeg vremena, ali zapravo i čitanja prošlosti.
1: Poveznica između ukrajinske i srpske kulture ima mnogo više nego što se to na prvi pogled čini, tako da je ovakva manifestacija logičan ishod viševekovne kulturne razmene, objašnjava izvršna urednica izdavačke kuće Arete, Ana Šakan.
3: Zanimljivo je to što smo mi kroz istoriju imali jako puno poveznica. Naprimjer, ukrajinski barok je dosta uticao na slikarstvo u Srbiji. Vuk Karadžić je svojim idejama u filologiji i u folkloristici dosta uticao na ukrajinsku kulturu, a i naši fakulteti već godinama, decenijama imaju jako dobru saradnju, tako da se u Ukrajini uči srpski jezik, a u Srbiji se uči ukrajinski jezik i nadam se da smo ove večeri pokazali da je ukrajinski jezik dosta živ i aktualan i u srpskom izdavaštvu i da se dosta bavimo savremenom ukrajinskom književnošću ovde u Srbiji.
1: Dela predstavljena na festivalu oslikavaju i teme kojima se bave ukrajinski autori, ističe kritičarka Tamara Krstić.
2: Ja bih rekla da su to u stvari neke teme i neki motivi koji su zapravo vezani za čitavu evropsku književnost, pa možemo slobodno reći i za svetsku književnost danas, a to je pitanje pre svega egzistencijalna pitanja čoveka, odnosno moje pitanje to je bez obzira u kom vremenu živite, kako dakle na neki način definisati ili profilisati ono što znači biti i postojati. Dakle, osnovna egzistencijalna pitanja, a sa druge strane i krah i slom pojedinca upravo nad nasleđem tog 20. veka i nasleđem prethodnih vekova, nasleđem naših predaka i na koji način se to negde odražava na samog pojedinca, na jednu vrstu teskobe koja se osjeća u čoveku, samoće i usamljenosti i prevazilaženja negde nekih praznina baš u tom biti i postojati ili praznina u onome što u stvari postavljamo pitanje da li je imati mnogo važnije danas u savremenom svetu nego biti.
1: Festival ukrajinske književnosti završio se izvedbom monodrame Kosmonauti Irine Bezčetnove u originalu. Monodramu je izvela profesorka ukrajinskog jezika Dragana Vasiljević-Valent uz scensku postavku i podršku glumice Ivane Milenović.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Severno-Bački okrug. Najpre je na Paliću posjetio osmočlanu porodicu Ćupić, a zatim korisnik je gerontološkog centra u Subotici. U Bačkoj Topoli je bio na poljoprivrednom gazdinstvu i obišao pogon industrije mesa Topola i preduzeće Agrokoncu u Malom Iđošu. Razgovarao je sa građanima i privrednicima, najavio je nove investicije i nova radna mesta. Komemoracija generalu Ratku Mladiću bit će održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, saopštio je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana. Planirana poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sutra i u nedjelju dovedena je u pitanje nakon što je, prema navodima Kijev Independenta, Witkoff izrazio zabrinutost zbog bezbednosne situacije, dok Rusija navodno upozorava da bi njihov dolazak u ukrajinsku prestonicu bio opasan. Informacije dolaze nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su Witkoff i Kushner potvrdili mogućnost dolaska u Ukrajinu. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a cena benzina je 205 dinara. Po odluci vlade, smanjenje akciza na gorivo od 20% produžava se do 13. septembra. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura od 12 do 21 stepen, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

danas na talasima Radio Beograda 2. Gost današnje emisije Vreme muzike od 14 sati je jermenski violončelista i dirigent svetskog renomea Narek Ahnazarian. U razgovoru zabeleženom na 13. festivalu Kustendorf Klasik opisuje svoje muzičke početke, saradnju sa Mstislavom Rostropovićem, svoj pristup interpretaciji muzičkog dela, repertoar koji izvodi, kao i novi aspekt svog delovanja, dirigovanje. Autor emisije Mateja Stevanović. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete ciklus Voices, glasovi, za elektroniku našeg savremenog kompozitora srednje generacije Predraga Milojkovića. Delo je nastajalo između 2021. i 2025. godine i na Radio Beogradu se emituje premijerno. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Uskok Stojan Janković, Srđana Volarevića, radiodramski životopis jednog od vođa Uskoka u Ravnim Kotarima u 19. veku. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije naš gost će biti Saša Knežević. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi priča Lutke se ne čuvaju u izlogu. A u prvom delu današnje emisije razgovarat ćemo o dubrovačkoj književnosti, odnosno možda preciznije da kažemo istoriji mišljenja o njenom identitetu. Pod naslov knjige Tokovima književne istorije Dubrovačka književnost u matici srpske istoriografije, a autor je profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu Slavko Petaković, naš gost. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I kao što sam rekla, u ovoj knjizi imamo prilike zapravo da čitamo istoriju mišljenja o identitetu dubrovačke književnosti, dakle od prvih naučnih napisa na tu temu sve do ovog vremena dana. Pa je možda prvo nekako logično pitanje sa kojom idejom je nastajala ova naučna monografija. Dakle, koliko mi prateći ovaj, da kažemo, razvojni luk mišljenja o identitetu dubrovačke književnosti, možemo nešto zapravo da saznamo o njenom samom identitetu?
1: Dozvolite prvo da se zahvalim onima bez čije pomoći ne bi ova knjiga ugledala svetlost dana. To su recenzenti akademik Zlata Bojović, akademik Branko Letić i profesor dr. Aleksandar Milanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu i naravno izdavaču Srpske književne zadruzi. Ova knjiga posvećena je zapravo razotkrivanju kako se razvijalo mišljenje o jednom od spornih mesta u odnosima srpske i hrvatske književne tradicije, tačnije o identitetu dubrovačke književnosti. Pratio sam prevashodno, naravno, u srpskoj historiografiji, kao što to je pod naslovi kaže, razvojni luk tog mišljenja od početka 19. veka pa do 21. veka. Sama tema je provokativna jer kada se prati kroz bezmalo dva veka, vidi se da je ona jedan tačka sporenja između dve filologije, srpske i hrvatske, i da su se na pitanju to identiteta dubrovačke književnosti lomila koplja i da do dana današnjeg nije nađen kompromis između ove dve paradigme. Mene je navelo na istraživanje koje je trajalo više godina, ova knjiga je plod tog višegodišnjeg istraživanja, navelo me višedecenijsko proučavanje dubrovačke književnosti i proučavanje koje je pokazalo da među srpskim filolozima postoji gotovo 500 njih koji su različitih usmerenja, različitih naučnih disciplina, koji su se bavili proučavanjem dubrovačke književnosti, jezika dubrovačke književnosti ili uopšte kulturno-istorijskog konteksta u kome je nastala dubrovačka književnost. Plodovi tog istraživanja, koje je izvedeno također pod vođstvom akademika Zlate Bojovića, je jedan rečnik zapravo proučavalaca dubrovačke književnosti koji je izašao 2016. godine. Prvo izdanje, drugo izdanje 2026. Dakle, za mene je bilo interesantno kada sam video da je više stotina istoričara, književnika, filologa, kulturnih istoričara i tako dalje proučavalo dubrovačku baštinu, dubrovačku književnost, bilo mi je zanimljivo da proučim kako su oni videli, ili kako je deo najreprezentativniji među njima, kako su videli identitet dubrovačke književnosti. Plod tog istraživanja je sada pred nama.
0: Da, i to sada što ste spomenuli, više od 500 naučnika koji su se na neki način iz različitih uglova bavili dubrovačkom književnošću, i ovdje na jednom mjestu kažete da je na srpskoj strani, da je na hrvatskoj strani manje više postojao nekakav konsenzus oko hrvatskog identiteta dubrovačke književnosti, dok je kod nas to u zavisnosti verovatno i od vremena političkih, ideoloških i drugih opredeljenja to bilo nešto drugačije. Koliko je onda taj korpus sa srpske strane naučni bilo teško ili izazovno proučavati? Dakle, da li on uvek u nužnoj meri morao da podrazumeva i tu spregu sa politikom, ideologijom, društvom u bilo kom smislu?
1: To je pitanje koje je odlično i podrazumeva jedan složen odgovor. Prvo bih naglasio da je ova knjiga nastala na naučnoj osnovi, dakle nema nikakvu političku ili ideološku podlogu, i da sam se trudio da naučno objektivno sagledam problem kome sam se posvetio. U srpskoj filologiji postojale su izvesne oscilacije u određenju identiteta dubrovačke književnosti. Međutim, do tih oscilacija dolazilo je pod uticajem promjenljivosti ideološkog konteksta, političkog konteksta, katkad iz želje da se načini ustupak zbog zadovoljenja potreba jednog istorijskog trenutka, a neretko, mogao bih reći i često, pod pritiskom najviših instanci moći, bilo u Kraljevini Jugoslaviji, bilo u Jugoslaviji koja je nastala posle Drugog svjetskog rata, dakle pritiska koji je vršen na srpske naučnike da se odreknu stanovišta koje je zacrtano početkom 19. veka. Hrvatska filologija imala stav koji je konzistentan i ja sam pratio razvoj njihovog stanovišta do kraja 19. veka kada je došlo do nepovratnog rascepa u pogledu na ovo pitanje između hrvatske i srpske filologije. Dalje nisam pratio taj krak jer to prirodno pripada hrvatskim filolozima da se bave time. To nije spadalo u polje mog interesovanja. Također, jedna od velikih poteškoća i izazova koji su se našli predamnom kada sam pisao ovu knjigu je bilo dovesti u idealnu razmeru ili u idealan odnos sagledavanje političke, kulturne, opšte istorije i zbivanja na književno-jezičkom polju. Nisam mogao da izbegnem da u određenoj meri, koliko sam smatrao da je to potrebno, nadam se da će čitaoci, naročito oni koji dolaze iz stručne sfere, povoljno gledati na to moje opredeljenje. Dakle, nisam mogao da izbegnem da ocrtam određeni sociokulturni i politički kontekst i da pokažem kako je taj kontekst uticao na menjanje paradigme u određenim trenucima srpske filologije.
0: I da kažemo sada, da odgovorimo na to čuveno pitanje o jeziku, a da se time zapravo vratimo u 19. vek. Dakle, poznato je ono što su Vuk Dositej ustanovili, da je jezik ključni faktor koji zapravo određuje čija je neka književnost, ne vera, ne nacija. E sad, ono što vi ovde takođe pišete jeste da je ta Vukova i Dositejeva ideja bila u vezi sa, odnosno u sprezi sa vodećim evropskim naučnim idejama tog vremena. Vi tu spominjete i Dobrovskog i Kopitara i Šafarika i tako dalje. Koliko je bilo važno što je ta njihova teza, posebno u ovim našim i u to vreme možda narušenim odnosima, bilo važno što je zapravo na neki način odgovarala važećoj naučnoj evropskoj ideji u to vreme? Koliko je bilo važno što je, kako da kažem, Vuka i Dositeja su podržali naučno i Kopitar i Šafarik i Dobrovski i svi koje ste naveli?
1: Naravno, to je od velikog značaja, jer da nije bilo u sazvučju mišljenje Vukovo i mišljenje Dositejevo sa mišljenjem vodećih filologa u Evropi toga vremena, njihovo stanovište moglo bi se oceniti kao inokosno, kao nešto što je ekskluzivno i što nije univerzalno, što nije naučno u krajnjem smislu. Međutim, kada se pogodilo da su stanovišta Dositeja i Vuka u sazvuču, dakle u interferenciji sa stanovištima prvorazrednih evropskih filologa, to je dalo potvrdu njihovom mišljenju. Oni su, kao što ste rekli, pošli od uverenja da iz kulturne dubine izvire predstava o nacionalnom identitetu. Ta kulturna dubina za njih podrazumevala je jezičko određenje. I smatrali su da je štokavski, istočno-hercegovački i jekavski, kojim se govori i u Dubrovniku i na kome je nastala i dubrovačka književnost, da je to jezik kojim govori srpski narod. Vuk je utvrdio prilikom nekoliko boravaka u Dubrovniku da je taj jezik kojim se govori u Dubrovniku čist, kako on kaže, hercegovački, čist srpski jezik. I po toj logici je utvrdio da je dubrovačka književnost jedan od važnih segmenata srpskog kulturnog korpusa. Također, Vuk je smatrao da jezik treba da bude integracioni faktor koji će ujediniti jednu zajednicu na nacionalnoj osnovi i posebnu važnost pridavao je dubrovačkoj književnosti. On je rekao da birajući štokavski, istočno-hercegovački za osnovu srpskog književnog jezika, on je rekao da osim toga što najveći deo srpskog naroda govori tim jezikom i što su naše narodne pesme nastale na tom jeziku, da su dela dubrovačkih pisaca nastala na tom jeziku i da je to jezik kojim se možemo ujediniti, kako Vuk kaže, sa našom braćom Rimskog zakona. Što će reći da Vuk nije smatrao da je versko opredeljenje zapravo marker za nacionalnu identifikaciju, već je to jezik.
0: Mm-hmm. I vi ovde recimo navodite stavove Milana Rešetara, koji kaže da je grad, mislim na Dubrovnik, u političkom i etničkom pogledu bio autonoman, budući da su se žitelji izjašnjavali kao Dubrovčani, ali je grad u jezičkom smislu bio srpski, a dubrovačku književnost je nazivao našom. Dakle, šta je u tom Dubrovniku bilo toliko, da kažemo, autentično? Oni su se smatrali Dubrovčinim, je li tako? Zapravo Dubrovnik nikad nije bio deo Srbije u tom smislu, jel? Ali je jezik bio srpski.
1: Tako je. Dakle, prvo da razjasnimo jednu važnu stvar. Kada govorimo o dubrovačkoj književnosti, dubrovačka književnost je istorijska kategorija koja je konzervirana u vremenu. Dubrovačka književnost nastajala je u vreme trajanja Dubrovačke republike. Dubrovačka republika je bila pod različitim vladarima, čiju vlast je prihvatala i priznavala nekad de jure, a de facto nije, i menjali su se vladari. Da samo pomenem neke od njih, recimo Mletačka republika, Ugri, Turci i tako dalje. Ukinuta je 1808. godine, definitivno Francuzi su ušli u Dubrovnik 1806. godine. Dakle, govorimo o jednoj istorijskoj kategoriji čije razumevanje i razmatranje ne podleže savremenim sociokulturnim političkim pogledima. Dubrovčani su se osjećali kao Dubrovčani, to je bilo njihovo određenje. Kada bi oni označavali svoju pripadnost nekoj zajednici, oni bi rekli da su Dubrovčani, Sloveni, Iliri, ali ne u Iliri u značenju ilirskog pokreta, već Iliri u smislu južni Sloveni, recimo da to tako preciziram. Veliki deo stanovništva koji je priticao u Dubrovnik, kada se on gradio i izgrađivao kao potonja sve veća i moćnija republika, dolazio je sa prostora koji su naseljeni srpskim stanovništvom. Jezik koji je dolazio u Dubrovnik i koji je kodifikovao govorni, potom i književni jezik, je jezik štokavski, istočno-hercegovački, kojim se govorio na srpskim prostorima. I to je zapravo logika po kojoj se dubrovačka književnost povezuje sa srpskom kulturnom tradicijom. Dakle, jezička osnova i etnička osnova. Naravno, taj živalj koji je priticao katoličan je zbog različitih društvenih okolnosti. To je sad jedan drugi rukavac ove priče koji bi nas odveo predaleko možda za ovu priliku, ali taj narod je sačuvao svoje etničko osjećanje, etničke pripadnosti. Ja ću dati sad nekoliko primjera samo kojima ću to ilustrovati. Naprimjer, Marin Držić u 16. veku piše jedno pismo Medičijima i pominje Mehmet Pašu Sokolovića, i za Mehmet Pašu Sokolovića kaže da je to čovjek našeg jezika i narodnosti. Znači, on sigurno nije mislio da je Mehmet Paša Sokolović Turčin pa da se identifikuje sa njim po toj osnovi. U 19. veku više primjera mogu navesti, evo navešću karakteristične. Jedan katolički sveštenik, Ivan Stojanović, koji je autor jedne istorije dubrovačke književnosti iz 1900. godine, je katolički sveštenik koji ističe svoje srpsko poreklo i koji kaže na jednom mjestu da vrlo često odlazi u pravoslavnu crkvu, da tamo osjeća posebno blaženstvo. Zatim imate niz Dubrovčana, pogotovo u 19. veku, koji su čuvali svoje srpsko osjećanje i koji su smatrali da to što su oni katolici nije određenje koje negira njihovu pripadnost srpskoj kulturnom korpusu. Također, vraćam se unazad jer sam zaboravio, oprostite za trenutak, da navedem i taj primjer karakterističan iz 1638. godine, gde se čita, daje se jedna naredba u Dubrovniku da će se jedno obaveštenje koje se inače čitalo na javnom mestu po običajima toga vremena, da se ono mora čitati na srpskom jeziku kako bi bilo svima razumljivo. Prema tome, jasno je, a u ovoj knjizi na više mesta ja i navodim izvore, veliki naučnici, veliki filozofi, filolozi, pardon, istražujući u Dubrovačkom arhivu, naišli su na mnoštvo primjera gdje se jezik naziva srpskim jezikom.

0: Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Gost nam je profesor sa Filološkog fakulteta Slavko Petaković. Razgovaramo o njegovoj naučnoj monografiji Tokovima književne istorije. Da razjasnimo nešto što je zapravo verovatno našim slušalcima najpoznatije kada kažu Dubrovačka književnost, misle na poeziju Petrarkista i pomislio bi svako da je to u stvari jezik kojim se govorilo u Dubrovniku. E sada, to je jedna od takođe značajnih poglavlja ove knjige gde vi objašnjavate zapravo na kom su jeziku pisani ti najstariji spomenici pismenosti u Dubrovniku uopšte. Koji je to jezik i koliko se taj jezik zapravo razlikuje od jezika koji je korišćen u umetničkoj književnosti?
1: To pitanje bilo je izvor neuralgije među hrvatskim i srpskim proučavaocima dubrovačke književnosti. Pesnički jezik ili jezik na kom je pisana poezija dubrovačkih petrarkista koje ste pomenuli, pisana je tako da se prožimaju štokavski i čakavski. Taj čakavski element je dao podlogu hrvatskim istoričarima književnosti za tvrdnju da je jezik Dubrovnika zapravo bio čakavski i prema tome hrvatski. Međutim, istraživanja dublja su pokazala sledeće. Prvo, da pesnički jezik nije odraz govornog jezika, jer pesnički jezik kao i dan danas je posebna stilizacija, umetnička stilizacija jezika koja ne odgovara po pravilu govornom jeziku. Također se pokazalo da je taj čakavski, koga ima naravno u nanosima u jeziku petrarkista, zapravo onaj element koji je došao pod uticajem Dalmacije, koji nije autohtono dubrovački, nego je došao iz Dalmacije kao jedna patina oneobičavanja pesničkog jezika, dok je u bazi to bio ipak štokavski. Milan Rešetar, koji je bio Dubrovčanin, to naglašavam zbog toga što je taj jezik kojim se govori u Dubrovniku bio jezik njegovog maternjeg osjećanja, maternje melodije, kako bi se to reklo. I drugo, Rešetar, koji je bio jedan od najvećih filologa svoga vremena, je proučavao govor Dubrovnika, ali polazeći u svojim istraživanjima od drugačijih svedočanstava, dakle ne od pesničkog jezika, nego polazeći od recimo arhivskih dokumenata, svedočanstava pri suđenjima i tako dalje, gde je autentično zabeležen iskaz pojedinih govornika koji nisu školovali, koji nisu obličili pesnički svoj jezik, nego su svoja svedočenja iskazivala na način kako je to njima prirođeno. Proučavao je takođe mnoga prozna dokumenta koja su neknjiževna, dakle nisu umetnički stilizovana. Proučavao je i umetnički stilizovana razna dokumenta, pa i jezik petrarkista. I došao je do zaključka da je Dubrovnik u osnovi bio štokavski. Dakle, da on nije bio čakavski. I otuda onaj njegov čuveni zaključak gde on kaže, dakle, njemu su Srbi i Hrvati jedan narod, kako on to kaže, i on ih ne razdvaja. Međutim, za one koji insistiraju na tom razdvajanju, Rešetar kaže da oni moraju priznati da je Dubrovnik po jeziku uvek bio srpski.
0: Sada, baš to što ste naveli, to mi je zanimljiv deo, posebno bio u studiji, a o tome ćemo reći nešto kasnije, dakle nakon, a možda i sad prilika da objasnimo, nakon Drugog svetskog rata, kada ministarstvo za kulturu otprilike propisuje da se samo hrvatski naučnici mogu baviti hrvatskom književnošću, i to je bio taj čuveni sastanak na kome je učestvovao i Miroslav Krleža, bio je Aleksandar Belić, i nakon toga Belić, vi to pišete ovde, štampa na kraju ipak Rešetarevu besedu i baš izostavlja taj deo koji ste sada naveli. Zašto je taj deo toliko zapravo bio problematičan, pa nije smeo biti štampan kao deo pristupne besede njegove sanu?
1: Evo, pokušat ću da osvetlim ovo, trudeći se da ne budem preopširan. Dakle, u jednom trenutku 1949. 50. otprilike, došlo se na ideju da bude osnovan institut u Dubrovniku za proučavanje prošlosti Primorja, za proučavanje usput i književnosti koja je nastala na tom prostoru. Ideja je bila da to bude savezna institucija koju će formirati u sadejstvu Akademije iz Zagreba i Akademije iz Beograda. Međutim, na jednom od sastanaka koji su vođeni, Miroslav Krleža, koji je bio potpredsednik Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti Zagreba, je oštro, moglo bi se reći, napao akademike iz Beograda. Zameraju im je to što oni smatraju da Dubrovnik ima duboke ili trajne veze sa srpskom kulturnom tradicijom. On je smatrao da je to neka vrsta šovinizma, da je to pokušaj da se otme tuđa kulturna baština i pretio je akademicima, o tome svedoči sam Krleža, ja to navodim u ovoj knjizi, pretio je akademicima iz Beograda da on može prijaviti njihovo delovanje kao jednu vrstu krivičnog delikta. Međutim, velikodušno, po znacima navodnika, on kaže da to ipak neće učiniti, ali se nije ustezao toga da prebaci Beliću, koji je u tom trenutku predsjednik Srpske akademije nauka, znači jednako visoko pozicionirana figura u jednom kulturnom miljeu, da mu kaže da je sramota otprilike što je on predsjednik Srpske akademije nauka. To pokazuje odnos snaga. E sad, Krleža, koji ne samo da je bio pisac i važna kulturna pojava, bio je neko koji je blizak partiji, partijskom rukovodstvu. I u tom momentu, znači, Krleža može na ovaj način da se ponaša. Zamislite onda kakva je sudbina nekog univerzitetskog profesora ili nekog pojedinca koji bi pokušao da se usprotivi takvom viđenju stvari. Zatim dolazi period kada treba objaviti Rešetarovu pristupnu besedu. Jer Rešetar je trebalo da održi pristupnu besedu Srpskoj akademiji, zapravo Srpskoj kraljevskoj akademiji u to vreme, pred sam početak Drugog svjetskog rata. Međutim, on to nije učinio, ta beseda je pročitana u njegovo ime i kasnije štampana. Otkrilo se zapravo da nedostaje ovaj pasus koji sam ja malo čas citirao, gde on kaže da su Srbi i Hrvati jedno, ali koji ih odvaja, mora priznati da je Dubrovnik po jeziku bio srpski. Zapravo, radilo se o pokušaju vrhuške vlasti da u ime bratstva i jedinstva priguše ili neutrališu svaki pokušaj disonance. A disonancu je predstavljala mogućnost da srpska strana pokaže da postoji neka čvrsta veza sa srpskom kulturnom tradicijom Dubrovnika, jer u periodu te druge Jugoslavije, da je tako nazovemo, teritorijalno Dubrovnik je u Hrvatskoj i nastojalo se da prema aktuelnim političkoj situaciji, dakle, te druge Jugoslavije, da se retroaktivno uspostavi predstava o prošlosti. Praktično da se pokaže da je oduvek Dubrovnik bio hrvatski i da tu nema potrebe ili nema mesta i da se na kraju krajeva ne sme pod pretnjom teškim sankcijama, da se ne sme to dovesti u pitanje. Kad kažem teškim sankcijama, navešću jedan primer nekih skoro 20 godina posle posle osnivanja ovog instituta i čitave ove rasprave među akademicima, to jest Krleže sa akademicima, bilo je predloga da se uskrati mesto na fakultetu profesorima u Beogradu. Dakle, na Beogradskom univerzitetu da se uskrati radno mesto profesorima koji se ne slažu sa ovakvom paradigmom koja će prihvatiti da je Dubrovnik bio uvek hrvatski i predlaže se čak da se stipendiraju, dakle, da se omogući nekome drugom da zauzme to radno mesto ko će se složiti sa takvom paradigmom.
0: I kad smo kod tih izjednačavanja vere, nacije, sa druge strane jezika, tu su možda zanimljivi stavovi Jovana Skerlića, koji u stvari na neki način i komentariše stavove i Vuka i Dositeja, i on recimo na jednom mestu kaže da su Vukovo stanovište delimično tačno, u celini netačno. Što on zapravo pre svega spočitava Vuku?
1: Pa Skerlić je, dakle, tom tezom koja je ovako pamtljiva kada se citira, jel tako, delimično tačni, u celini netačni Vukovi stavovi, Skerlić je na svoja pleća preuzeo, rekao bih, pretežak teret. Jer Skerlić se bavio novijom književnošću, pretežno. U njegovo stručno polje nije ulazilo bavljenje dubrovačkom književnošću, niti jezikom, istorijom jezika pogotovo. Osim toga, Skerlić je po svom političkom opredeljenju i po svom dubokom političkom vjeruju bio Jugosloven. I on je bio oduševljen idejom jugoslovenskog sporazuma i izgradnje jugoslovenskog identiteta, pri čemu se sporazum između Srba i Hrvata mora uspostaviti. I on je predlagao, između ostalog, da taj sporazum počiva na prihvatanju ekavice i latinice, uz, kako kaže Skerlić, versku ravnodušnost, što će reći uz neutralisanje ili prigušivanje verskog osjećanja. Nije to on eksplicitno kazao. I on je sudio otprilike da je dubrovačka književnost nije povezana sa novijom srpskom književnošću, da je više povezana sa novijom hrvatskom književnošću, i stoga je on izvodio zaključak da dubrovačka književnost nema baš jake veze sa srpskom književnom tradicijom. Naglašavam još jednom, čitav milje Skelićevog, čitav njegov duhovni habitus, njegovo obeleženje njegovim političkim uverenjima, političko uverenje da treba izgraditi jugoslovenski identitet. I naglašavam još jednom, dubrovačka književnost i istorija jezika ne spadaju u Skelićevo primarno naučno interesovanje, niti on to polje poznava. A sad ću vam ja dati kontraargumente u odnosu na Skerlića. Oni koji su se posvetili svojim životom proučavanju dubrovačke književnosti, kao što je Pavle Popović, a Popović je profesor na Beogradskom univerzitetu isto vreme kad i Skerlić, imali su sasvim drugačije mišljenje. Pavle Popović, koji je istraživao u dubrovačkom arhivu, bivao, dakle, na neposrednoj građi radio, je bio uverenja da je srpska

0: da je dubrovačka književnost srpska bar koliko hrvatska. I isticao je da to tvrdi po svom naučnom uverenju, ne iz nekih šovinističkih, nacionalističkih, političkih drugih razloga, nego na osnovu svog naučnog uverenja. Isto vam je tvrdio Jovan Subotić, isto vam je tvrdio recimo Ljubomir Stojanović, isto je tvrdila čitava jedna generacija ili više generacija proučavalaca koji su mnogo bolje poznavali dubrovačku književnost nego što je Skerlić. U tom generacijskoj povorci mnogi su bili sami Dubrovčani. Intelektualci, dakle ljudi koji su se bavili filologijom, kulturom, koji su odlično poznavali grad u kome žive, svoje okruženje, jezik kojim su govorili, jezik maternji s kojim su odrasli. Dakle, oni su smatrali sasvim drugo u odnosu na Skerlić. Nije Skerlić inokosan u tom svom jugoslovenskom oduševljenju. Bili su tu Jovan Cvijić, Stojan Novaković i tako dalje. Ja ću vam dati jedan primjer. Stojan Novaković je napisao jedan članak 1911. u kome on predviđa da će 2011. dakle, prošlo je tek 15 godina od tog njegovog predviđenog perioda, da će 2011. živjeti južnoslovenski narodi u slozi, da će to biti sve jedna celina, da će se poznavati međusobno i da će živjeti gotovo jednim idiličnim životom, kulturno prosperirajući, pa sad vidimo u kojoj meri je Stojan Novaković promašio svoje predviđanja. Tu je bio i Jovan Cvijić i još neki.
1: I samo za kraj još jedno pitanje koje čini mi se dosta važno ako hoćemo da uočimo kontinuitet srpske književnosti u nekoj celini. Dakle, pored toga što nema dubrovačke književnosti kod Skerlića u istoriji, vi kažete nema u prvom izdanju knjige Jovana Deretića i nema recimo u onoj edici Srpska književnost u 100 knjiga. Sad, tu je jedno pitanje koje čini mi se ovde dosta važno. Šta se time radi srpskoj književnosti u celini što se odstranjuje jedan deo kojem praktično u to vreme nije bilo pandana ni na jednoj drugoj strani. Dakle, ako hoćemo da kažemo gde je najveći prodor, ne znam, renesanse u našoj književnosti, mi bismo setili Dubrovnik. Ako Dubrovnik odatle isključimo, onda praktično nemamo nekoliko vekova kontinuiteta naše kulture na ovim prostorima. Dakle, da li se time zapravo radi nešto mnogo više od čistih političkih ustupaka ideoloških koje ljude prave u određenom trenutku?
0: Naravno, kada bi se izglobio potpuno Dubrovnik, dubrovačka kulturna baština, dubrovačka književnost i srpskog kulturnog korpusa, on bi ostao nepopravljivo oštećen. Dakle, ostala bi jedna velika lakuna u istorijskom razvoju srpske kulture. To što nema dubrovačke književnosti u pobrojanim istorijama književnosti ili edicijama koje ste naveli je tačno. Međutim, dubrovačke književnosti, što je važnije, ima od 1826. godine kada su prvi put objavljena dela dubrovačke književnosti, kad i ima je do istorije dubrovačke književnosti profesorke Bojović 2014. godine. U tom luku ona se pojavljuje u velikom broju istorija književnosti gde je ima. Ono što su, kada je nestajala, da tako kažem, ili kada je izostavljana iz istorijskih pregleda, iz edicija, to je bilo pod pritiskom što bit ću vrlo eksplicitan, komunističkih vlasti ili pod pritiskom želje onih koji su bili odani jugoslovenskoj ideji u osvit 20. veka ili osvit formiranja Jugoslavije, to je Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije. Dakle, bilo je rezultat njihovog sna koji se pretvorio kasnije u noćnu moru u kojoj smo se budili nekoliko puta u 20. veku. Prema tome, pokazuje i ova knjiga, i to moram naglasiti, ja sam navodio na više mesta, navodio sam izvore i obimne citate pokušavajući da pokažem da je dokumentarna podloga ona na čemu ja zasnivam svoje komentare. Dakle, to pokazuje vitalitet prisustva dubrovačke književnosti u srpskoj kulturnoj tradiciji i taj vitalitet bez obzira na te sporadične momente kada je došlo do oscilacija, on je, moglo bi se reći, prilično žilav i prilično prisutan u našoj srpskoj kulturnoj tradiciji. Još mi je važno da naglasim, pošto ovakve emisije obično izazivaju sporenja i različita razmišljanja, dakle, stav srpske filologije, ja sad kažem stav srpske filologije, jer to izvodim iz ovog svog proučavanja čitave te kulturno-istorijske

Slušali ste emisiju Nije šija, nego vrata u serijalu Dramafon. Autori i interpretatori: Tara Ljušković, Mateja Marković, Petra Semiz, Marta Stojiljković, Rasko Milutinović, Anja Kostov, Ana Raković, Sofija Pavković, Marko Jakšić, Ana Blagojević i Nina Macut. Snimatelj u studiju: Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojko. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Srđan Volarević, Uskok Stojan Janković, Životom do legende, repriza.

nije se naziralo kad će se i gdje zaustaviti. Opet je Stojan ondje gdje mu se Turci ne nadaju i gdje je njegov dolazak spas za Rišćane i usud za Muhamedance.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Srđana Volarevića Uskok Stojan Janković Životom do legende. Uloge su tumačili Vladan Živković, Milan Štrljić, Božidar Stošić, Ivan Jagodić, Božidar Longa Pavićević, Ljiljana Jovanović, Lepomir Ivković, Dušan Golumbovski, Goran Sultanović, Danica Marković, Irina Kovačević i Miroslav Knežević. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Vera Arsenović, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Miroslav Jokić, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda maj 1992. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: 200 novih radnih mesta u Subotici, rekonstrukcija bolnice vredna oko 90 miliona evra i veće plate zaposlenima u socijalnoj zaštiti. Ključne su najave predsjednika Aleksandra Vučića tokom obilaska Severno-Bačkog okruga. Predsjednik je poručio da će država dodatno pomoći poljoprivrednicima i domaćim kompanijama. Najavio je nove puteve, kanalizaciju i obnovu škola na severu Bačke. Vučić je rekao i da se otvaranje brze pruge prema Budimpešti očekuje u septembru ili najkasnije početkom oktobra. Tačan procenat dodatno

Profesionalnim zajednicama autoritet se ne proizvodi automatski. On zavisi od posebne vrste društvenog odnosa koji ćemo označiti kao profesionalno poverenje. Profesionalno poverenje predstavlja kolektivno očekivanje da će određeni akter svoje interpretacije zasnivati na doslednom stručnom znanju, metodološkoj pouzdanosti i profesionalnom integritetu. Ono nije lična simpatija niti institucionalna lojalnost, već oblik poverenja koji nastaje dugotrajnim učešćem u profesionalnoj zajednici i koji omogućava da interpretacije pojedinih aktera budu prihvaćene kao relevantne čak i onda kada izazivaju neslaganje. Ova razlika je od suštinskog značaja. U svakodnevnom govoru često se pretpostavlja da se autoritet zasniva na saglasnosti. U profesionalnim zajednicama to nije slučaj, jer najuticajniji interpretatori često izazivaju ozbiljne polemike. Njihov autoritet ne proizilazi iz toga što se svi slažu s njihovim zaključcima, već iz uverenja da su ti zaključci rezultat ozbiljnog profesionalnog postupka. Poverenje, dakle, nije poverenje u sadržaj pojedinačne interpretacije, već poverenje u kompetenciju interpretatora, zbog čega ono ima kumulativni karakter. Ne stiče se jednom interpretacijom, jednom selekcijom ili jednim tekstom, već nastaje kroz kontinuirano profesionalno delovanje u kojem zajednica postepeno procenjuje doslednost, argumentaciju i spremnost da se sopstveni sud javno obrazloži. U društvenoj teoriji poverenje se najčešće posmatra kao mehanizam koji omogućava saradnju u uslovima neizvesnosti. U profesionalnim umetničkim zajednicama njegova funkcija je nešto drugačija. Ona omogućava delegiranje interpretativnog autoriteta. Nijedan selektor, kritičar ili dramaturg ne može samostalno proveriti celokupnu svetsku pozorišnu produkciju, niti festival može iznova uspostavljati kriterijume vrednovanja bez oslanjanja na prethodne profesionalne procene. Evropsko pozorište otuda funkcioniše kroz složene lance međusobnog profesionalnog poverenja. Akteri ne prihvataju određene interpretacije zato što su ih neposredno proverili u svim njihovim elementima, već zato što veruju profesionalnoj pouzdanosti onih koji ih iznose. Ovde postaje jasno zbog čega savremeni evropski pozorišni prostor nije moguće objasniti isključivo pomoću Bourdieuove teorije simboličkog kapitala. Simbolički kapital opisuje priznanje koje akter poseduje unutar kulturnog polja, ali ne objašnjava mehanizam pomoću kojeg to priznanje nastaje i reprodukuje se. A taj mehanizam je upravo profesionalno poverenje. Ono prethodi simboličkom priznanju i omogućava njegovu stabilizaciju. Istovremeno, profesionalno poverenje se razlikuje i od institucionalnog autoriteta. Institucija može obezbediti formalnu poziciju, ali ne može garantovati da će interpretacije koje iz nje proizilaze biti prihvaćene kao relevantne. Istorija evropskog pozorišta obiluje primjerima selektora ili upravnika velikih institucija čiji su sudovi ostali bez dugoročnog uticaja, kao i primjerima aktera koji su, uprkos skromnim institucionalnim pozicijama, snažno oblikovali evropske pozorišne tokove. Profesionalno poverenje, dakle, nije svojstvo institucije, već svojstvo odnosa između profesionalne zajednice i interpretatora i upravo zato predstavlja osnovni društveni mehanizam proizvodnje legitimnosti u savremenom evropskom pozorištu. Bez profesionalnog poverenja interpretativni preduzetnik ostaje samo pojedinac sa mišljenjem. Tek kada profesionalna zajednica prihvati njegovu kompetenciju kao pouzdanu, njegove interpretacije mogu početi da oblikuju šire procese umetničke legitimacije. Ako profesionalno poverenje predstavlja osnovni mehanizam legitimnosti, onda ono mora proizvoditi i poseban oblik resursa kojim pojedini akteri raspolažu. Resurs koji nije ekonomski, nije politički i ne može se u potpunosti svesti na Bourdieuov simbolički kapital, a koji smo ovde nazvali interpretativnim kapitalom. Interpretativni kapital predstavlja sposobnost aktera da njegove interpretacije budu prihvaćene kao relevantni kriterijumi profesionalnog vrednovanja unutar određene interpretativne zajednice. Ovo određenje zahteva nekoliko razgraničenja. Interpretativni kapital nije isto što i stručnost. Moguće je posjedovati izuzetno poznavanje istorije pozorišta, a da takvo znanje ne proizvodi nikakav širi profesionalni uticaj. Dakle, stručnost je uslov za sticanje interpretativnog kapitala, ali nije njegov sinonim. On nije isto ni sa institucionalnim položajem.
direktor velikog festivala ili profesor uglednog univerziteta ne raspolažu interpretativnim kapitalom samim tim što zauzimaju određenu funkciju, jer njihov institucionalni autoritet može olakšati vidljivost njihovih interpretacija, ali ne može garantovati da će ih profesionalna zajednica prihvatiti kao merodavne. Najzad, interpretativni kapital ne može se poistovetiti ni sa Bourdieuovim simboličkim kapitalom koji opisuje priznanje koje pojedinac stiče unutar polja, ali ne objašnjava kako nastaju interpretacije koje taj status čine društveno delotvornim. Interpretativni kapital popunjava upravo taj teorijski prostor. Dok simbolički kapital govori o tome ko poseduje autoritet, interpretativni kapital objašnjava kako taj autoritet deluje. Ta razlika postaje naročito vidljiva u savremenom evropskom pozorištu. Dve predstave mogu biti izvedene na festivalima sličnog ugleda, dobiti uporediv broj kritika i biti predstavljene u istim profesionalnim mrežama, a da ipak samo jedna od njih postane referentna tačka za buduće umetničke rasprave. Razlog za to nije nužno njen estetski kvalitet, već način na koji je profesionalna zajednica interpretira. Kada određeni kritičari, selektori ili dramaturzi uspeju da uspostave interpretativni okvir koji drugi akteri prihvate i dalje razvijaju, njihova interpretacija počinje da funkcioniše kao oblik interpretativnog kapitala. Interpretativni kapital, drugim rečima, ne pripada umetničkom delu, on pripada odnosima koji nastaju oko njega i u tome se sastoji jedna od osnovnih razlika između estetske i interpretativne vrednosti. Estetska vrednost može postojati nezavisno od recepcije. Interpretativni kapital ne može, jer postoji samo ukoliko profesionalna zajednica određenu interpretaciju prepozna kao dovoljno uverljivu da postane deo zajedničkog profesionalnog znanja. Iz toga proizlazi da interpretativni kapital ima izrazito relacijski karakter. Nije ga moguće posjedovati izvan profesionalne zajednice, već postoji samo u mreži odnosa u kojoj različiti akteri međusobno priznaju kompetenciju, proveravaju argumente i postepeno stabilizuju određene interpretacije. Ovo svojstvo razlikuje interpretativni kapital od većine drugih oblika društvenog kapitala. Ekonomski kapital može biti akumuliran i prenet, institucionalni autoritet može biti formalno dodeljen, a simbolički kapital može opstajati zahvaljujući dugotrajnom prestižu, dok se interpretativni kapital mora stalno obnavljati kroz nove interpretativne intervencije. On postoji samo dok profesionalna zajednica nastavlja da određene interpretacije smatra relevantnim. Zbog toga isti akter može raspolagati visokim interpretativnim kapitalom u jednom delu evropskog pozorišnog prostora, a gotovo nikakvim u drugom. Interpretativni kapital nije univerzalan, on zavisi od interpretativne zajednice u kojoj nastaje i u kojoj se potvrđuje. Iz ove perspektive postaje jasnije zbog čega savremeni evropski festivali, međunarodne mreže, univerzitetski centri i stručni časopisi imaju tako važnu ulogu. Oni nisu samo mesta razmene umetničkih informacija, već prostori u kojima se interpretativni kapital proizvodi, proverava i redistribuira. Pojedinačni akteri mogu međutim raspolagati značajnim interpretativnim kapitalom, ali umetnička legitimnost danas nastaje tek kada se različiti oblici interpretativnog kapitala međusobno povežu i počnu da deluju kroz stabilne profesionalne odnose. Interpretativni kapital predstavlja, drugim rečima, svojstvo pojedinačnih aktera, dok legitimnost savremenog evropskog pozorišta nastaje tek na nivou njihove međusobne povezanosti, zbog čega sljedeći korak ovog teorijskog razmatranja ne može biti analiza pojedinca, već analiza mreže. Početkom 21. veka umetnička legitimnost više ne nastaje u jednoj instituciji, jednom gradu ili jednoj nacionalnoj kulturi. Ona nastaje u prostoru koji nije moguće svesti ni na državu, ni na tržište, ni na pojedinačni festival, u mrežu profesionalnih odnosa koji povezuju festivale, nacionalna pozorišta, nezavisne produkcije, univerzitete, istraživačke centre, stručne časopise, izdavače, fondacije i evropske programe kulturne saradnje. Ovaj prostor u radu se označava kao mrežna legitimnost. Režim proizvodnje autoriteta u kojem umetnička vrednost nastaje kroz međusobno potvrđivanje interpretacija unutar transnacionalne profesionalne zajednice. Legitimnost otuda nije rezultat jedne odluke, već je rezultat procesa.
U tradicionalnim modelima bilo je moguće relativno jasno identifikovati mesto na kojem nastaje autoritet. U srednjem veku to je bila crkva, u doba apsolutizma država, tokom razvoja građanske javnosti pozorišna kritika. Danas takav centar više

0: više ne postoji, što međutim ne znači da je autoritet nestao, samo je promenio oblik. Savremena evropska predstava retko postaje međunarodno relevantna zahvaljujući jednoj festivalskoj selekciji, jednoj nagradi ili jednoj kritici. Njena legitimnost proizvodi se kroz niz uzastopnih profesionalnih potvrda koje se međusobno osnažuju. Predstava biva odabrana na jednom festivalu, zatim postaje predmet stručnih analiza, uključuje se u međunarodne koprodukcije, ulazi u univerzitetske kurikulume, preuzima se kao referenca u novim predstavama. Nijedna od ovih pojedinačnih odluka nije dovoljna da sama proizvede legitimnost, ali i njihovo međusobno povezivanje jeste. Upravo zato mrežna legitimnost funkcioniše kao kumulativni proces čija snaga ne proizlazi iz intenziteta pojedinačne potvrde, već iz broja i kvaliteta međusobno povezanih profesionalnih potvrda. Na ovom mestu dolazi do važne razlike u odnosu na dosadašnje teorije. Manuel Castells opisuje savremeno društvo kao mrežno društvo u kojem različiti tokovi informacija postaju važniji od hijerarhijskih organizacionih struktura, ali mrežu posmatra prvenstveno kao infrastrukturu društvene organizacije. U evropskom pozorištu mreža ima drugačiju funkciju. Ona ne prenosi samo informacije, već proizvodi kriterijume vrednovanja. Mreža nije važna zato što omogućava komunikaciju između evropskih institucija, već zato što kroz tu komunikaciju nastaju profesionalni sudovi koji određuju umetničku relevantnost. Ona nije samo kanal, već postaje epistemološki prostor u kojem se proizvodi znanje o tome šta evropsko pozorište smatra značajnim. Razgraničenje je potrebno napraviti i prema drugoj uticajnoj mrežnoj teoriji u savremenoj društvenoj nauci, teoriji aktera mreže Bruna Latoura. Latour mrežu shvata kao ravnopravnu asocijaciju ljudskih i neljudskih aktera, predmeta, tehnologije, tekstova, odbijajući da unapred pretpostavi razliku između subjekta koji tumači i objekta koji je protumačen. Teorija razvijena u ovom radu, iako deli s Latourom uverenje da autoritet nastaje kroz mrežu odnosa, a ne u jednoj tački, od njega se razlikuje po tome što zadržava analitičku asimetriju između aktera koji proizvode interpretaciju i predmeta koji se interpretira. Predstava, festival ili institucija u ovom modelu ne poseduju sopstvenu agensnost nezavisnu od ljudi koji ih tumače, već postaju čvorišta mreže tek kroz interpretativni rad interpretativnih preduzetnika. Ova razlika nije samo terminološka. Ona određuje da li se legitimnost pozorišnog dela objašnjava kroz njegovu sposobnost da mobiliše mrežu u Latourovom smislu ili kroz sposobnost ljudskih aktera da mu dodele interpretativni kapital.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti posle bloka muzičkih emisija.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

čije stavove posvetio uspomeni na prijatelje poginule u Prvom svetskom ratu. Slušamo sada interpretaciju orkestra italijanske švajcarske pod upravom Lorenza Viottija.

Bila je to svita Kuprano grob Morisa Ravela u izvođenju orkestra italijanske švajcarske pod upravom Lorenza Viotija. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali 23. aprila u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. Sledi violinski koncert u spomena jednog anđela Albana Berga iz 1935. godine, u kojem će uz ove umetnike kao solistkinja nastupiti Veronika Eberle. Ova nemačka violinistkinja debitovala je već sa 10 godina, nastupivši sa Minhenskim simfonijskim orkestrom. Prekretnicu u njenoj karijeri predstavljao je nastup na Salzburškom uskršnjem festivalu 2006. godine, kada ju je Simon Rattle predstavio publici kao solistkinju Beethovenovom violinskom koncertu uz berlinske filharmoničare. Posebno mesto u njenom radu zauzima i savremena muzika. Toshio Hosokawa posvetio je violinski koncert, dok je Jörg Widmann za njeno izvođenje Beethovenovog koncerta napisao nove kadence. Veronika Eberle danas svira na Stradivariusovoj violini Ris iz 1693. godine. Sada ćemo čuti kako sa orkestrom italijanske, švajcarske i dirigentom Lorenzom Viotijem izvodi Bergo violinski koncert u spomen na jednog anđela. Stavovi su Andante Allegretto i Allegro ma sempre rubato Adagio.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Williama Waltona, objavljena na albumu izdavačke kuće Deutsche Grammophon u martu ove godine. U pitanju je diskografski prvenac japanskog dirigenta Kazukija Yamade za ovu prestižnu izdavačku kuću, a ujedno i njegovo prvo diskografsko izdanje sa simfonijskim orkestrom grada Birminghama, čiji je muzički direktor postao 2023. godine. Za svoj debitantski album odabrao je dela Orb and Scepter, Šar i Skiptar, kao i prvu i drugu Waltonovu simfoniju, tri ključna orkestarska dela ovog engleskog autora, obuhvatajući različite periode njegovog stvaralaštva. Zanimljivo je i da su ovim snimkom pomenute tri Waltonove kompozicije se prvi put našle u katalozima etikete Deutsche Grammophon. Na početku emisije čućete kratak marš Šar i Skiptar, komponovan povodom krunisanja engleske kraljice Elizabete II. Simfonijskim orkestrom grada Birminghama diriguje Kazuki Yamada.

Bio je to svečani marš Šar i Skipter Williama Waltona, koji su izveli dirigent Kazuki Yamada i simfonijski orkestar grada Birminghama. Japanski dirigent, nekadašnji učenik Seiji Ozave, do juna je predvodio orkestar filharmonije u Monaku, a u predstojećoj sezoni postaće novi šef dirigent nemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina. Na mestu muzičkog direktora simfonijskog orkestra grada Birminghama nalazi se od 2023. nakon što je godinama bio njihov glavni gostujući dirigent. Upravo sa ovim ansamblom na svom diskografskom prvencu za izdavačku kuću Deutsche Grammophon odlučio se za interpretaciju dela jednog britanskog autora, Williama Waltona, beležeći njegove obe simfonije. Dela su veoma različita. Prva simfonija je obimna, snažna, emocionalno promenljiva, podsjećajući na neke stranice Sibeliusove muzike. Druga, nastala 50. godina prošlog veka, je znatno kraća i vedrija, te su je opisivali i kao divertimento. Do kraja emisije slušat ćete prvu simfoniju Williama Waltona u izvođenju simfonijskog orkestra grada Birminghama, to energično delo u četiri stava prožeto mladalačkim tenzijama i emotivnom silinom, u kojoj se Yamada fokusira na izražajnost i gradaciju umesto na isključivo agresivan tempo.

Bile su to rane kompozicije Klare Schumann u interpretaciji soprana Dorotee Craxton i pijaniste Hedajeta Djedikara. Nakon venčanja sa Robertom Schumannom 12. septembra 1840. godine, Klara se intenzivnije posvetila komponovanju pesama. Pesme su u tom periodu postale važan deo njihovog zajedničkog umetničkog i privatnog života, a često su bile pokloni povodom različitih važnih prilika. Za njihov prvi zajednički Božić Klara je Robertu poklonila tri pesme koje slušamo u narednim minutima. Na plaži, koja je nastala na stihove Roberta Bernsa, zatim njen portret na Heinovu poeziju i narodnu pesmu. Izvode sopran Dorotea Craxton i pijanista Hedajet Djedikar.

Bile su to pesme Na plaži, Njen portret i narodna pesma Klare Šuman u izvođenju soprana Doroteje Krakston i pijaniste Hedajeta Đedikara. Posebno mesto u opusima Klare i Roberta Šumana zauzima njihov zajednički rad na zbirci Proleće ljubavi koja je nastala na stihove Fridriha Rikerta. Godine 1841. Robert je komponovao 10 pesama na stihove ovog autora, dok je Klara napisala 4 koje mu je poklonila za rođendan u julu iste godine. Pesme su potom objavljene zajedno bez jasne oznake autorstva. Zanimljivo je da su upravo Klarine pesme bile među onima koje publika najviše volela. Sada ćete čuti 4 pesme opus 12 Klare Šuman koje su nastale na stihove Fridriha Rikerta iz zbirke Proleće ljubavi u interpretaciji soprana Doroteje Krakston i pijaniste Hedajeta Đedikara.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Cezara Franka, Johna Adamsa i Hansa Kesslera. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetom u D-duru Cezara Franka u izvođenju kvarteta Danel.

bio je to godački kvartet u D-duru Cezara Franka u izvođenju kvarteta Danel. U nastavku programa slušat ćemo prvi deo pasijskog oratorijuma Evanđelje po drugoj Mariji, savremenog postminimaliste Johna Adamsa. Ovo opsežno delo nastalo je kao višestruka porudžbina, a priča objedinjuje biblijsku temu Hristovog stradanja i savremeni svet. Solisti su Kelly O'Connor kao Marija Magdalena, Tamara Mumford je njena sestra Marta, a Russell Thomas Lazar. Ansamblom Los Angeles Master Choral i filharmonijom iz Los Angelesa diriguje Gustavo Dudamel.